O le lofa, ri nihi ku no re lihiwa tirene, ruwena se onkane makirishani na akele munepa wawela. Yole na le heri waho witu lelo wa akele la munepa wawela, nruwe na akele le munepa wawela. Yesu tiyo le ahangwe, atomegwa wa mikimanyo akwaviti wa mnihiene, yo wahive nya, nihi kuna nerar. Avenya la ye, ahikala, vava, ogusera, inra ye, wimignoro wa, inohokolowa. Mase, matukumane, ukalileya. Makelele, mnepa wawela. Yo nira ohole leke ni mwilukuluku sotene. Anonto tulelo ha, nrowe, no, narape. Moro, yowo hinahisa masi kwa waria. Kwe. Nrowe, nrowe, nrowe. Nrowe, nrowe, nrowe. Osha wole lofa, nihiku na namoro.

kuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao

Yo ma fi di amangwe to. Oi chore je don je mena to. O be che riana. Ta un riana no a shinje to be. Ma sanga to pa xiao ku che.